Yo, a tearful. Ya, mammy, or by ya, Tima, nay, you know who the run you go so air boy. Nana, a bray, nini, you anonymous, and fanto, monim. Sir, or by ya, Tima, a copper mammy, crabia, abba. Na, nyame, a ya, domoa. Mimi, dear, the enemy, and I, yes, in Cunha, a woman's ya palace. I can't, mammy, in Cunha, a good form. Intimomy and Shannon swing. Na yon konko bwa wamo. Ana ebra me kana se mwi die. Unyakasa na ebra ubiya eni mono. Nese enti onini nyanom ye odefo. John edu poku edu se. Odefo kwa me bwa ten eje num. Dodo na fe ne atiko. Ena fe wafa kufi ni mo. Obefri Amerika abe kanyo hon. Na ya kama minkunya egu form kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Oba peni ekuya sapon. Obeye insi ye dano. Sana mami ya sewa braketu onutu beye insi ye. Mami Stella edupoku ensu ebeye insi ye. Inti nyame eya domwa. On the ninth, mi ya ampaya ibidra ewo menshia palace. Mumi na yanko ema enyefe. Me kana msa kembiyo. Nana ebre wa sumi ya papa hapa. Inti mkula watucho mu video ni ya meneme ya mwon kanche mkula ano. Yibiti mkwa mkwa mmesevu wa ye na semano. Afi kru fumi eni ashtan fuo. Nana ebre di ya nenoa diagwe diagwe diagwe diagwe. Inti mbibibi ni mino tima. Inti yesremo se kru fumi ashtan fuo. Mwenye muhumpi. Imlumu fuo mumra. Na ina ya nshe. Na ya nya mame tima kwa kwa kwa kwa kwa ewa abotri ha ma enyefe. Me on the 90 ya Menshia Palace 95 Edison Avenue. Me jidi se ye nina ebeko. Ama nanebri. Oti eye paswa ni kra etimi abano hon. Usumwa. Enye sumu wo. Nti emraso se nanebri soso. Ye sumu ema enyefe. Me jidi se ebeko. Ebeko. Ama enyefe. Yo, enyuma ebe kubiano mede ma ye Mr. Philip Akonforsen. Mr. Philip Akonforsen. Osom ewo Ghanaian Presbyterian Church. Na ye unu ya peni. Mr. Akosi Opon. A owo Presby Church kwe mu. One Presby Church kwe fu nina akabum. Se ubebdi. Nti yekashi jawo sa enye yi. Nti enyuma ebe kubia ya mfamaon. Nti Mr. Philip Akonforsen bebia wo bia nyume de bebon bia enyehwe enyume de nchichemu bia nim nanka me pe onyame aseda bebre e de amaw ha e de mtem se menya menya onyame aseda bebre eno anam de ma wo kwa kujesi osi onyame aseda ye bebre enti Mr. Philip Akonforsen ahombase mesre wa se woni handkerchief kwa wo t-shirt sabria na fahimpa na Presby kwa fuo yina hunu se ampa. Enyumu wa omu eka. Odefo akwesi opon hun. Ede ma wono. Weni aso. Na unyanko ponsu hunu se ampa. Dewaya ma wono. Weni aso. Inti enyumu nina yukono. Eja fosin. Unyumu ena yukono.